0: صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم
0: عرض کی میں نے سن

شمع کی لو سے جلتا ہے تو. میں نے پوچھا یہ پروانے سے تو بدو, اس لیے شمع کی لو سے جلتا ہے تو. وہ شعلہ ہے

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله فالق الحب والنوى بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو، دانہ جیسے گندم کا اناج وغیرہ، اور نوا جیسے آم کھجور کی گٹلی۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ حیرت انگیز بات، مردہ چیز سے زندہ نکال لیتا ہے۔ ومخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے میت کو، مردہ کو، زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ایک انوکھی تخلیق ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں۔ انسان بھی کچھ چیزیں بناتا ہے، لیکن انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے ہر جز کو الگ الگ بناتا ہے، پھر اس کو جوڑتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کو بناتا ہے تو اسی جز میں سے کل نکال لیتا ہے۔ مثلا پنکھا کسی بیج سے نہیں بنا، بلکہ کس طرح الگ الگ ہر چیز اسپیئر پارٹس بنے، پھر ان سب کو مختلف چیزوں کے ساتھ، پیچ وغیرہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی درخت کو دیکھیں تو اس میں یہ کام نہیں ہوا کہ ٹہنیاں الگ بنی ہو، پتے الگ بنے ہوں، پھر اس کے ساتھ چپکا دیے گئے ہوں کسی گم وغیرہ کے ساتھ، یا سی دیے گئے ہوں۔ نہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے اللہ کی تخلیق میں اور بندوں کی تخلیق میں۔ یہی چیز خالق کو مخلوق سے الگ کرتی ہے۔ اللہ تعالی پھاڑنے والا ہے، اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو واقعی وہ پھٹتا ہے، پھٹ کر اس کا کچھ حصہ زمین سے باہر آ جاتا ہے اور کچھ حصہ زمین کے اندر رہ جاتا ہے۔ باہر آنے والا تنا اور شاخیں اور پتے بن جاتا ہے، اندر جانے والا جڑیں بنتا ہے۔ ایکولی دونوں طرف چیز جا رہی ہوتی ہے۔ کون بتاتا ہے اس کو کہ کیا باہر جائے اور کیا اندر رہے؟ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے لیے؟ نہیں، ہم نہیں ڈیزائن بناتے، وہ ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ اس دانے کا کتنا حصہ نیچے جائے گا اور کتنا باہر جائے گا۔ اندر والے کی خصوصیات کچھ اور ہیں، باہر والے کی کچھ اور ہیں۔ بعض پودے زمین کے اندر پھل لاتے ہیں اور بعض باہر پھل لاتے ہیں، بعض کے باہر کے حصے کھائے جاتے ہیں اور بعض کی جڑیں کھائی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یخرج الحی من المیت، اور دوسری چیز زندہ کو مردہ سے نکال لیتا ہے۔ زمین مری پڑی تھی، اس سے زندہ پودے نکل آئے، اور اسی طرح مردہ سے زندہ کو نکال لیتا ہے، یعنی انسان زندہ تھا اور اس سے مردہ چیز، یعنی مردہ بچہ کا مثلا پیدا ہونا، اسی طرح مسلمان کے گھر میں کافر کا وجود، یا زندہ کو مردہ سے، یعنی کفر سے اسلام کی طرف آنا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ فانا تؤفکون، تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے کیا کیا؟ رات کو باعث سکون بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، یعنی اللہ تعالی کا۔ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا۔ صبح روشنی کی لہر اٹھتی ہے جیسے کوئی چیز پھٹ کے باہر نکل رہی ہو، اور پھر وہ روشنی دوبارہ اندھیرے میں ڈوب جاتی، واپس لوٹ جاتی۔ جعل اللیل سکنا، اور یہی اندھیرا باعث سکون ہوتا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند بھی نکل آتے ہیں اپنے اپنے وقت پر، اور دونوں ہی کیا ہے؟ حساب کا ذریعہ ہے۔ شمسی کیلنڈر بھی اور قمری بھی۔ اسلامی مہینے قمری کیلنڈر سے ہوتے ہیں اور شمسی سے دوسرا کیلنڈر۔
ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا کہ لاکھوں کروڑوں سال سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنی مقرر تاریخوں پر آتا ہے، مقرر جگہ سے گزرتا ہے، مخصوص روشنی دیتا ہے، مخصوص سائز کا ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ذات جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ہدایت پاؤ، بہا، ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ ستاروں کو لوگوں نے پوجنے کی چیز بنا لیا، حالانکہ اللہ نے ان کو اپنی ذات کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا۔ مثلا ناسا کے جو ہبل نامی خلائی ٹیلیسکوپ ہے، اس نے یہ تصویر NGC 6751 نیبیولا کی لی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نیبیولا گیس کا ایک بادل ہے جو ہزاروں سال پہلے اس گرم ستارے سے نکلا جو اس کے درمیان ہے، بالکل سینٹر میں۔ ایسے ستارے اور ان کی خوبصورت رنگین روشنیاں، جیسے کوئی فائر ورک ہو رہا ہو، زمین اور سمندر والوں کو خالق کے حقیقی کی معرفت دیتی ہیں، یعنی باقاعدہ آسمان پہ نظر آتی ہیں، اور اس دنیا کے سفر کے راستے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کی معرفت بھی دیتی ہیں کہ اتنی دور آسمان میں کوئی انسان فائر ورک نہیں کر رہا، یہ کوئی اور ہستی ہے۔ تو لتہتدو بہا، جہاں دنیا میں راستہ بتاتے ہیں یہ ستارے، وہاں رب کی طرف بھی لے جانے کا سبب بنتے ہیں اگر انسان آنکھیں کھول کر ان کو دیکھے۔ لیکن ہم نے عموماً کیا کیا؟ ان ستاروں سے قسمتوں کے حال معلوم کرنے شروع کر دیے، حالانکہ ایسا علم نجوم سحر کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا، سیکھا، تو اس نے جادو کی ایک قسم سیکھی، اور جادو سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ زیادہ ما زیادہ، بڑھا لے جتنا بڑھاتا ہے، اگر زیادہ سیکھا تو زیادہ گناہ۔ تو علم نجوم قسمتوں اور تقدیر کا حال معلوم کرنے کا علم نہیں، بلکہ دراصل کیا ہے؟ رب کی معرفت کا ذریعہ، اور خشکی اور سمندر کے راستوں میں منزل کا پتہ بتانے والے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے کھول کھول کے نشانیاں رکھ دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں، یعنی جو لوگ ان ستاروں کا علم رکھتے ہیں وہ ان کے ذریعے مزید اپنے رب کی معرفت پاتے ہیں۔ یہ نشانیاں علم کے ساتھ اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو نفس واحدہ سے، ایک جان سے، فمستقرن و مستودع، تو رہنے کی جگہ دی اور سپرد کیے جانے کی۔ رہنے کی جگہ سے مراد دنیا ہے، اور سونپے جانے سے مراد کون سی جگہ ہے؟ قبر۔ ایک اور معنی بھی کیا گیا، مستقر کا مطلب بچے کی تخلیق کی جگہ یعنی رحم مادر، مدرز ووم، اور مستودع صلب پدر یعنی باپ کی پشت، جہاں وہ ایک خزانے کی شکل میں تھا اور پھر وہ ایک خاص مقرر جگہ پر لایا گیا انسان بننے کے لیے۔ تو سمپل معنی کیا ہے؟ دنیا میں رہنے کے لیے گھر، اور قبر میں ٹھکانا، یا پھر رحم مادر اور صلب پدر۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے کھول کے بیان کی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات سمجھتے ہوں۔ سمجھدار لوگ ان نشانیوں، ان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز کی نباتات اگا دی، یعنی پانی سے سب کچھ اگاتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اسی پانی کے ذریعے ہم نے سبزہ نکالا، نخرج منہ، اس سبزے سے ہم نکالتے ہیں، حبن، دانے، متراکبہ، ایک پر ایک چڑھے ہوئے۔ کبھی چھلی دیکھی، سٹا دیکھا ہے، بھٹا دیکھا ہے، گندم کسی کے گھر میں ہے، ڈرائی ڈیکوریشن میں بہت یوز ہوتی، کس طرح ایک پہ ایک دانا چڑھا ہوا۔ انار دیکھیں، بہترین مثال، کس طرح جڑے ہوئے ایک کے ساتھ ایک۔ اور کوئی نہیں، کینوں کو بھی کھول کے آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے سیکس پیک کیے ہوئے ہیں، ایک ایک ڈراپ پیک کر کے دیا گیا آپ کو، حبم متراکبہ، ایک پہ ایک چڑھا ہوا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سمٹے ہوئے۔
آپ دیکھیں نا کبھی قریب سے دیکھیں تو ایک کے اندر سے ایک نکل رہا ہے، ایک کے اوپر سے ایک پھوٹ رہا ہے. تراکب متراکب رکبہ سے رکبہ ہوتا ہے سواری کرنا، کہ ایک پہ ایک سوار ہے، یعنی ایک چڑھا ہوا ہے، ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا ہے. ومن النخل، اور کھجور میں سے، من تلیہا، اس کے خوشے میں سے، یعنی کھجور کا خوشہ، قنوان، اس میں گچھے ہیں، دانیتن، جھکے ہوئے، لٹکے ہوئے. قنوان قنون کی جمع ہے، کھجور کا خوشہ. اور تلع کہتے ہیں وہ گچھا جو ابتدائی شکل میں نکلتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں کھجوریں لگتی. بہت خوبصورت شاخ ہوتی ہے جس وقت کھجور کا وہ نکلتا ہے خوشہ، اور اس کے اندر پھر کھجوریں آتی، اور پھر جو جو کھجوریں آتی ہیں وہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے وہ سیدھا ہوتا ہے، پھر وہ بوجھ سے جھکنا شروع ہو جاتا ہے. قنوانن دانیا، لٹکتے خوشے، کیا خوبصورت سین پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کو دیکھیں. وہ جناتن، اور باغات، من آنابن، انگوروں کے، انب کی جمع، انگوروں کے باغ. وہ زیتون، اور زیتون کے درخت دیکھو، زیتون کا پھل دیکھو. ور رمان، اور انار، رمان انار جو ہے، آپ دیکھیں کہ آم کا ذکر کوئی نہیں قرآن میں، لیکن انار کا ذکر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اینٹی ایجنگ فیکٹر ہے. جی، انار کھانے والے لوگ بوڑھے کم ہوتے ہیں. ور رمان مشتبہن، ملتے جلتے، یعنی ایک دوسرے سے ریزمبل کرتے ہیں. وغیرہ متشابہ، اور نہ ملتے جلتے. اب دیکھیں کہ زیتون اور انگور کے سائز ملتے جلتے ہوتے ہیں بعض اوقات، کلر میں بھی. آپ نے کبھی براؤن زیتون کھایا ہے؟ وہ جو ڈارک پرپل کلر کا ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ رکھا ہو دور تو یوں لگتا ہے جیسے انگور پڑے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ کچا سبز انگور بھی اور کچے سبز زیتون بھی، یا پکے بھی ایون، وہ بھی ملتے جلتے ہیں. اب دیکھیں کہ بظاہر ملتے جلتے ہیں شکل میں، سائز میں، لیکن ٹیسٹ میں، ذائقے میں، تاثیر میں بالکل مختلف چیز. اور اسی طرح انار بھی، مشتبہن وغیرہ متشابہ، بعض اوقات ملتے ہیں، بعض اوقات نہیں متشابہ ہوتے. اچھا، متشابہ ایک ہوتا ہے نا شبہ پڑ جانا، یہ اس معنی میں بھی آتا ہے. مثلا آپ ایک چیز چن کے پھر رکھ جائیں، اسی کے اندر دوبارہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ان کی شکلیں بہت ملتی جلتی بھی ہوتی. اگر آپ اوپر سے زیتون کے ڈھیر میں ایک زیتون کا دانہ پھینکیں اور پھر سوچیں کہ کون سا پھینکا تھا، آپ پہچان نہیں سکتے، اتنے ریزمبل کرتے ہیں ایک دوسرے سے، الا یہ کہ ڈفرنٹ کلر ہو. فرمایا انظروا، دیکھو، انظروا الى ثمره، دیکھو اس کا پھل، دیکھو، اذا اسمرا، جب وہ پھل لائیں، ان درختوں کے جب پھل آتے ہیں اس وقت دیکھا کرو. ہمارے تو گھر کے سین میں لگے ہوں تو ہم نہ دیکھیں، ٹائم ہی نہیں ہے، بہت مصروفیت. ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی محبت دیتے ہیں، اللہ کی پہچان دیتے ہیں، اس کی قدرت کا پتہ بتاتے ہیں. صحیح معنوں میں اللہ پہ پیار آتا ہے ایسی خوبصورت انیوژول چیزیں، کیونکہ یہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہوتے ہیں نا، تو فوراً ان کی شکل بدل جاتی. اسی لیے فرمایا جب پھل آتا ہے اس وقت دیکھا کرو. وَيَنْئِهِ، اور پھر کب دیکھا کرو؟ جب پک جاتا ہے، اس کا پکنا دیکھو کہ کیا تھا، کیا ہو گیا. اور یقیناً پکے ہوئے پھلوں کو باغ میں دیکھنا ہمیشہ ایک خوشگوار منظر دیتا ہے. کسی بھی ایسے باغ میں جانا ایک پرلطف کام ہوتا ہے جہاں پھل پکا ہوا لٹک رہا ہو. انسان کی للچائی ہوئی نظریں دوسروں کے آم کے درختوں پر پڑتی رہتی ہیں. جب کسی درخت کا پھل پک جاتا ہے تو سب اسے کھاتے ہیں، مگر کوئی درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، مگر انسان اپنے اعمال کا پھل اور بدلہ خود کھائے گا. فرق ہے نا ہم میں اور پودوں میں. پودے صرف ہم کو دیتے ہیں بےچارے، دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم جو کچھ کریں گے وہ ہم ہی کو ملے گا. اگر نہ ملے تو انسان بہت شکوا کرتا ہے. کوئی پودا کبھی شکوا نہیں کرتا بھی، سارے خود ہی کھا گئے اور مجھے بھی تو کچھ دو. کبھی مانگا اس نے آپ سے؟ کبھی نہیں. کتنی عبرت ہے نا اس میں، کہ پودوں کی طرح دینے والے بنو، لینے کے شوق میں نہ رہو ہمیشہ. پھر آپ دیکھیں کہ وہ پھل زیادہ ذائقے دار ہوتے ہیں. یہ چونکہ کہا نا دیکھو اس کا پکنا، تو اس سے سبق سیکھو، یعنی مراد یہ ہے صرف دیکھ کے چلے نہ جاؤ، بلکہ دیکھو کہ اس میں جب پک جاتا ہے پھل تو اس کی کیا کیا شان ہوتی، کون سا پھل زیادہ پکتا ہے، جس پہ دھوپ زیادہ آتی. جب پک جاتا ہے پھل تو اس کی کیا کیا شان ہوتی.

وہ پک نہیں سکتا، وہ میٹھا نہیں ہو سکتا۔ پھر بیج سے درخت اور پھر پھل پیدا ہوتا ہے، اور پھل پھر اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی آخر میں پھر بیج رہ جاتا ہے، سارا کھا لیا جاتا ہے، بیج چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، پھر مٹی ہو جاتا ہے اور پھر اٹھایا جائے گا۔ پھلوں کی خوشبو بتا دیتی ہے، رنگ بتا دیتا ہے کہ پھل میٹھا ہے کہ پھیکا ہے۔ اسی طرح انسان کے اعمال میں جب اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، نیک نیتی ہوتی، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی ایسی ہی خوشبو ہوتی، خیر ہوتا ہے، جس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر دوسرے اس کا قرب چاہتے ہیں۔ جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے، وہ کڑوے پھل کی طرح ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی کھانا نہیں چاہتا۔ اچھا، اسی طرح پھل جب پک جاتا ہے نا، جھک جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے نا، جھک جاتا ہے۔ اسی طرح علم جب پک جاتا ہے، علم جب پختہ ہو جاتا ہے، تو انسان کے اندر عاجزی آنے لگتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب نیا نیا علم آتا ہے تو انسان کے اندر تھوڑا تکبر بھی آنے لگتا ہے، دوسروں کو گناہگار سمجھنے کا خیال آنے لگتا ہے۔ لیکن جب انسان صحیح معنوں میں پک جاتا ہے تو پھر یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ ان فی ذلکم، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، ماننے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کو ماننے کی بجائے، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا تھا، کیا کرنا شروع کر دیا؟ وجعلوا للہ شرکاء الجنہ، دیا۔ انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ ہمیشہ پراسرار چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تجسس رکھتا ہے، اور جب کسی چیز میں پراسراریت دیکھتا ہے، اس کو خدا کا شریک کر لیتا ہے، اس سے مدد چاہنے لگتا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے ہر زمانے میں فرشتوں کو، ستاروں کو، جنات کو معبود بنانے کی کوشش کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لا تعبدوا الشیطان، سورۃ یاسین میں آتا ہے، انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں، ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن اسیہ۔ فرمایا کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک قرار دیا، وخلقہم، حالانکہ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا تھا، جنوں کو بھی، وخرقوا له بنین وبنات، اور انہوں نے تراش لیے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، انجانے میں، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، اما یصفون، اس سے جو لوگ وصف بیان کرتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ عموماً ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میاں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالی کے لیے لفظ اللہ سبحانہ وتعالی بولنا چاہیے، جیسے اس آیت میں آئے، سبحانہ وتعالی۔ لیکن اگر یہ سب نہ بھی کہہ سکے تو اللہ تعالی کہہ دیں۔ اللہ میاں کہنا، اللہ کو میاں بولنا، عجیب سا لگتا ہے، مگر عموماً ہم سن سن کے اتنے عادی ہو گئے کہ بے دھڑک، بے خیالی میں زبان سے یہی نکلتا ہے۔ مگر کوئی بات نہیں، کوشش تو کرنی چاہیے کہ ایک ایسے لفظ کی بجائے ایک اچھا لفظ استعمال کریں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، یہ جن خدا کے شریک نہیں، وہ پاک ہے اس سے، اور بہت بلند ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بہت بالا، وہ اتنا بلند ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جن اس کا شریک بن سکے یا اس تک رسائی حاصل کر سکے۔ یہ سب جنات تو دراصل کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ انا یکون لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں تھی، تو بیوی کے بغیر بیٹا کیسے ہو گیا؟ تمہارے تو بیوی کے بغیر بیٹے نہیں ہوتے، تو اللہ کا کیسے ہو گیا؟ یعنی ایک عقل کو لگتی بات ہے نا، دنیا میں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا، تو اللہ سے تم نے یہ چیز کیسے منسوب کر لی؟ وخلق کل شیء، اسے بیٹے کی کیا ضرورت، اس نے تو ہر چیز کو بنایا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، فعبد

0: خدو بس اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل, اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے, ہر کام جانتا ہے. لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. یعنی اللہ تعالی ایسی ہستی ہے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی, اتنی بڑی ہستی کہ کوئی آنکھ اس پہ ٹک نہیں سکتی, اس کو پا ہی نہیں سکتی. اب دیکھیں نا, کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز کا آپ کی آنکھوں کی رینج میں ہونا ضروری, وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ تمہاری رینج میں ہی نہیں. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. قرآن پاک میں آتا نا, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. لیکن ہمارے بارے میں وہ خوب جانتا ہے, ہم سے پوری طرح باخبر ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, اور وہ باریک بین بھی ہے, باخبر بھی ہے. یہ جو آیت ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی, لا تدرکہ الابصار, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی آنکھ اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا؟ اس دن انسان کی قوتیں بھی بہت بڑھ جائیں گی. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ جہنم کی اتھا گہرائیوں والوں کو دیکھ لیں گے, جو آج ممکن نہیں ہوتا. قیامت کا دن بھی بڑا, وہاں کی سزا بھی بڑی, وہاں کی جزا بھی بڑی, وہاں انسان کے سینسز بھی یہاں سے کئی گنا زیادہ, یعنی پاور جو ہے انسان کے سینسز کی وہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. نہ صرف یہ کہ سائز بڑا ہوگا, جسمانی سائز, بلکہ اس کے علاوہ اور کیا بڑا ہوگا, نگاہوں کی طاقت, اس کی رینج بھی, سب کچھ. اسی آیت کی بنا پر وہ آتا ہے نا ایک حدیث میں, جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے دراصل جھوٹ گڑا, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا. یعنی معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا, تو اس تجلی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ کی تھی اس کے سامنے نگاہیں نہیں ٹھہر سکی تھی, کہاں یہ کہ اللہ کی ذات کو دیکھا جا سکے. ہاں, اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے ایک کوالیفیکیشن چاہیے, ایک قابلیت چاہیے, ابلٹی چاہیے, اور وہ ابلٹی دنیا میں نہیں مل سکتی. وہ قیامت کے دن پچھلے اگلے سب نیک اعمال جب ملا کے اس شخص کو اچھا انسان ڈکلیئر کیا جائے گا تو وہ رب کو دیکھ سکے گا. ظاہر ہے کسی بھی قیمتی چیز کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی, مثلا جب کوئی خاص چیز ڈسپلے کی جاتی ہے, مثلا کوئی میوزیم دیکھتے ہیں آپ, تو اس کے لیے کیا لینا پڑتا ہے آپ کو, ٹکٹ. کیوں, کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کی چیزیں دیکھیں, پرانی پرانی, کیوں ٹکٹ دیتے ہیں؟ قیمتی چیز ہے نا, انیوژول ہے. لیکن عورت نے اپنے آپ کو کتنا سستا کر دیا ہے, جو چاہے دیکھے ہم کو. ہم کھلے عام بازار میں چلتے جائیں باری کپڑے پہن کے, اور مردوں کی تیز نگاہیں دیکھتی چلی جائیں. اللہ کی ذات بہت قیمتی ذات ہے, وہ معمولی چیز نہیں کہ ہر کوئی اس کو دیکھ لے. اللہ نے اپنی یہی چیز عورت کے لیے بھی پسند کی کہ وہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے, وہ بھی بہت قیمتی چیز ہے, وہ بھی کوئی سستا سودا نہیں کہ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے, اپنی خواہشات پوری کر لے, اپنی نظروں کو تسکین دے لے. قد جاءکم بصائر من ربکم, تحقیق آ چکی تمہارے پاس کھلی دلیلیں, ظاہر نصیحتیں تمہارے رب کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے دلائل. بصیرت کی جمع ہے بصائر, بصیرت کا معنی ہے عقل, سمجھ, عبرت, دلیل, حجت, روح, یہ سب معنی. جسم کے لیے بصر ہوتی ہے اور روح کو دیکھنے کے لیے بصیرت ہوتی, دل کی روشنی مراد. اور یہاں مراد کیا ہے کہ قرآن کے وہ دلائل جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. قد جاءکم بصائر من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی دلیلیں آ چکی ہیں, یعنی وہ دلائل آ چکے ہیں جن کے ذریعے ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے. اچھا, انگریزی کا بھی ایک محاورہ نا, آئیز آر دا ونڈوز آف دا سول, دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کہاں سے نظر آتا ہے؟ نفرتیں, محبتیں, چاہتیں, سب نگاہوں سے. تو اسی طرح نگاہ ہی ایسی چیز ہے کہ جو اندر کے معنی دیکھتی, فمن ابصر, تو جو دیکھ لے ان نگاہوں کو, دل کی نگاہوں کو استعمال کر کے, فلنفس سے, تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے اس کا دیکھنا, اسی کو فائدہ مند ہوگا. ومن امیا, اور جو اندھا بنے, فعلیہا, تو اسی کی ذمہ داری, یعنی جو اللہ کے احکامات کو سمجھ لے اس کا اپنا فائدہ, اور جو نہ سمجھے اس کا اپنا نقصان. وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تم پر کچھ نگران نہیں ہوں, میرا کام تو صرف پہنچانا ہے, نگرانی تو اللہ کر رہا ہے, کون مانتا اور کون نہیں مانتا, کون احکام جان کر بھی نظر انداز کرتا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَات, اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیات, یعنی بار بار سمجھاتے ہیں ایک بات. وَلِيَقُولُوا, اور تاکہ وہ کہیں, درستا کہ تم پڑھ کر آئے ہو, ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. بار بار اللہ تعالیٰ آیات کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ تو محض حجت بازی کرتے ہیں, اور کچھ حقیقت کو سمجھ کر مان جاتے ہیں. اگر ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری دفعہ سمجھ جاتے ہیں. اتبع, آپ پیروی کیجئے. اتبع, پیروی کیجئے. کس چیز کی پیروی؟ ما اوحی الیک من ربک, جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے. کیا وحی کیا گیا؟ قرآن. یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے, اس کی بات مانی جائے. جو لوگ دعوت حق کا انکار کرتے ہیں, وہ اپنے انکار کو برحق ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں. ایسے موقع پر دعوت دینے والے کے دل میں خیال آتا ہے کہ دعوت کے انداز میں تبدیلی کر دی جائے, کسی اور طرح بات بتائی جائے جو مدعو کے لیے قابل قبول ہو. لیکن ایسے موقع پہ کیا فرمایا؟ کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک, آپ اسی چیز کی پیروی کریں جو آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے. لوگوں کی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے دین کے پیغام کو مت بدلیں. دین کی بات بتانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں, یہ نہیں کہ ہمارے عقیدت مندوں کے حلقے میں اضافہ ہو جائے, ہمارے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ جائے. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وعارض عن المشرکین, اور مشرکین سے اعراض برتیے. آرز سے مراد کیا ہے؟ منہ موڑ لیجئے. کب؟ جب وہ حجت بازی کریں. ولو شاء اللہ ما اشرکوا, اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے, یعنی اللہ تعالی چاہتا تو زبردستی ان کو حق کی طرف پھیر دیتے. وما جعلناک علیہم حفیظا, اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا, نگران نہیں بنایا. اگر آپ زبردستی لوگوں کو ایمان کی طرف لا سکتے ہوتے تو کوئی شخص بھی کافر نہ رہتا. وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل, اور آپ ان پر نگران بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونک لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم, خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
3: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک کلبیب، رشتہ بھروسے کا.
5: چھا وہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہے آئے ہو؟
6: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
5: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
6: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین.
5: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا.
5: 0331252576.
6: جی ہاں 2315525786.
5: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
6: سندھ جو آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

پاکستان جو ٹریکنے والی کوششوں تیز، فیلڈ مارشل زیر آصف منیر کی تہران میں ایرانی پر رہی وزیر عباس عراقچی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا موجب ملاقات دوران جنگ کے خاتمے وارن تجویزن تے تفصیلی گال بول کئی وئی، وچ اوپر میں امن کے قیام تے گالیوں کئی ویئیں۔ آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل جو ایران جو دورو ٹریکنے وارن کوششن جو حصہ ہے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر، صدر مسعود بخشان، باقر کالیبات۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

ایمان ہو تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجے بدندڑا سبنی سماعتن کے مجھے طرفاں السلام علیکم. پرکلو دو کے سمندر شادوں کی بارش اللہ سول خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک آسے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات نیسے ٹاکتا کمی سے آسمان تک زندگی سے موت تک سانس سے تارتا کمی سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو. وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو آپ سب لوگوں کا پروگرام جس میں آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بےحد والا شکریہ. پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو آپ استعمال کریں گے خوبصورت ہو جائیں گے اور بہت زیادہ والی خوبصورتیاں حاصل کرتے جائیں گے. تو اگر آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس یا پھر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس تو ان دونوں پروڈکٹس میں کیا ڈفرینس ہے کیا ایسے فرق ہے جو کہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی اس پورے پروگرام میں اور آپ نے کیوں استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی. تو آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے پروگرام میں پروگرام کو سنتے رہیے انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بہت زیادہ والی ایسی باتیں مل رہی ہیں معلوم جو کہ آپ جانا چاہتے ہیں. بالکل سنا پروگرام میں یہاں پر بہت زیادہ والی باتیں کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز پرویز اینڈ ٹیک دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر یور آر جی اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان. نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کے سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس پیاری پیاری پروگرام میں. آپ پیارے پیارے لسنرز کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز اندر کیف حالت ہے کیسے ہی آپ کی حالت ہے. امید ہے شدیدن کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبکل موڈ کے ساتھ سبکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے. فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا اسی کب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک یعنی کہ ہمارے پاس دو گھنٹے ہونے والے ہیں میری جان. تو ان دو گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ والی باتیں کرنے والے ہیں. تو دو گھنٹوں میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. پروگرام میں میسجز ہوں گے, پروگرام میں آپ لوگوں کے کامنٹس ہوں گے, پروگرام میں آپ لوگوں کے کالس لی جاتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے جس سے آپ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہ سکیں. اوکے جی, یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں امیاں خالائیں باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے ویری والے گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے کیونکہ آپ کے بورڈنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ بکاز علی علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے سمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آغاز پروگرام کر لیتے ہیں. آغاز سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت پیارے سے کلام کے ساتھ. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ کلام لگا لیتے ہیں جی پروگرام میں اور کلام کے بعد ہم جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے. تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹ. آپ کا ہمارا ساتھ پورے پورے تین بجے تک. سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے.

0: بدین ایک ایڑو ایف ایم ریڈیو آئے
1: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
0: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
1: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
0: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
1: 0331252578 6
0: جی ہاں 3135525786
1: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
0: سندھ جو آواز

آپ سے واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس, اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیپک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ایج کن بیوٹی شو. اوکے جناب, سو وائٹ ایج اینڈ ایج کن بیوٹی شو آپ لوگ سن رہے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ایج کن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اگر ہم یہاں پر بات کریں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کی تو بھائی بالکل بات کی جا سکتی ہے, اور کیوں نہ کی جائے, کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب آپ مارکیٹ جائیں تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی بات ہو کہ ہم اگر مارکیٹ جا رہے ہیں تو ہم نے پروڈکٹس کون سے پرچیز کرنے ہیں. تو جب آپ مارکیٹ جائیں تو آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کو لینا بالکل مت بھولیے گا. اور اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں, اپنے گوٹھ میں اویلیبل کرانا چاہتے ہیں, سٹی میں اویلیبل کرانا چاہتے ہیں, اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرائیں, یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس نمبر موجود ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ رابطہ کر سکیں, بتا سکے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے قریبی جنرل اسٹور پر, اپنے گوٹ پر, اپنے سٹی میں جو ہے نا اویلیبل کرانا چاہتے, تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے, آپ کہیں دور دراز جائیں نہیں لینے کے لیے. اس کے لیے بس آپ ڈائل کرتے ہیں 03-15-799-0595. یہ نمبر ڈال کیجیے, اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں, کون سے سٹی سے شو سنتے ہیں, تاکہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرا دیے جائیں. تو یہاں پر اگر ہم بات کریں وائٹ ایج بیوٹی کریم کی, تو وائٹ ایج بیوٹی کریم جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جناب یہ ایووکاڈو, اس کے علاوہ ایلوویرا اینڈ ملک سے تیار شدہ, یہ تینوں چیزیں ملا کر وائٹ ایج بیوٹی کریم کو تیار کیا گیا ہے. اور وائٹ ایج بیوٹی کریم کے استعمال سے جو ہے نا کہ اسکن جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے, اور وائٹ ایج بیوٹی کریم جلد کی خوبصورتی اور نکھار کے لیے ایک بہترین بیوٹی کریم ہے. یہ جلد کو نرم, ملائم اور تازہ بناتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ استعمال کرتے ہیں وائٹ ایج بیوٹی کریم تو آپ کے چہرے کی جو خشکی ہوتی ہے, داغ دھبے ہوتے ہیں, پیرونگی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں. اور جناب وائٹ ایج بیوٹی کریم میں شامل ہے خاص اجزاء کہ آپ کی جلد کی جو ہے نا حفاظت کرتے ہیں, اور قدرتی آپ کی جلد میں خوبصورتی بھی لاتے ہیں, اور آپ کی خوبصورتی جو ہے نا وہ اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے اگر آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے چہرے کو خوبصورت, فریش اور گلوئنگ لک دینا چاہتے ہیں تو آپ وائٹ ایج بیوٹی کریم کا استعمال کریں گے, جو کہ روزانہ. اچھا, تو روزانہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں نا وائٹ ایج بیوٹی کریم کا, تو ان کے لیے یہ چیز ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو یہ چیز بالکل گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے چہرے پر کوئی بھی اچھا پروڈکٹ لگاتے ہیں تو تھوڑے دن تو آپ لگائیں گے, جب بھی آپ کو اچھا والا ریزلٹ ملے گا نا, تو تھوڑے دن آپ لگائیے, اس کے بعد آپ کو بہت ہی اچھا والا ریزلٹ ملے گا. اگر آپ فیس واش استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کے پاس وائٹ ایج کا وائٹامن سی کا فیس واش ہے, اور وائٹامن سی کا یہ فیس واش ہے جو کہ آپ کی اسکن کو برائٹ کرتا ہے اور اینٹی ایجنگ کے لیے بھی ہے. تو وائٹ ایج کا وائٹامن سی کا فیس واش آپ استعمال کر سکتے ہیں, آپ کے چہرے پر جتنے مسائلے وہ سارے دور ہو جائیں گے. ساتھ ساتھ اگر آپ فیس واش نہیں لگاتے, صابن لگانا چاہتے ہیں, تو بالکل جی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے, وائٹ ایج کا بیوٹی سو بھی موجود ہے, اور وائٹ ایج کا بیوٹی سو بھی آپ کے چہرے کو خوبصورت بناتا ہے, فریش بناتا ہے, فیئر بناتا ہے, آپ کے چہرے کی اسکن کو جو نا نکھارنے کے لیے بہت ہی زبردست کوالٹی سے تیار شدہ ہے. تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایکنی کی وجہ سے کافی زیادہ والا پریشان ہے, ایکنی کو بھگانا چاہتے ہیں, ایکنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی کریم ہے. دراصل یہ ایک ٹیوب ہے, اور یہ ٹیوب آپ جب پرچیز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایزیلی کہیں سے بھی مل جاتا ہے جب آپ نام لے کر طلب کرتے ہیں. تو ڈاکٹر پمپل کا یہ اینٹی ایکنی کا ٹیوب آپ پرچیز کیجیے گا, جو کہ آیورویدک فارمولے سے تیار شدہ ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کے چہرے کی ایکنی سے لڑائی کرتا ہے, فائٹ کرتا ہے. آپ کے چہرے پر اگر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکنی آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز آپ کے چہرے پر ختم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے چہرے پر جو ایکسٹرا آئل ہوتا ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے چہرے کی اسکن کلیئر ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ کے چہرے پر اگر ایکنی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, ایکنی کے نشانات ہو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, اور آپ کی اسکن جو ہے وہ خوبصورت سے بھی زیادہ خوبصورت ہونے لگ جاتی ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے چہرے پر ایکنی آ جاتے ہیں, اور ایکنی کی وجہ سے آپ کی رنگت اگر گوری بھی ہوتی ہے تب بھی آپ کی اسکن جو ہے نا وہ تھوڑی سی عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے. تو ایکنی کو ختم کرنے کے لیے, ایکنی کو کنٹرول میں لانے کے لیے آپ ڈاکٹر پمپل کا اینٹی ایکنی ٹیوب استعمال کر سکتے ہیں, جو کہ فل آیورویدک فارمولا ہے. آپ کے چہرے کے ایکنیز ہو, ایکنی مارکس ہو, کسی بھی طرح کا ایکنی ہو, یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. بلیک پوٹس ہو, بلیک ہیڈس ہو, وائٹ ہیڈس ہو, جتنی بھی ایکسٹرا آئل آپ کے چہرے پر جمع ہو جاتی ہے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ کے چہرے کی اسکن چمکنا, دمکنا اور خوبصورت ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. لگانے کے طریقے کار بالکل بھی آسان ہوتے ہیں, جیسے آپ رات کے ٹائم کوئی بھی بیوٹی کریم لگاتے ہیں
तो अगर आप डॉक्टर पिंपल का ट्यूब लगाना चाहते हैं तो रात के टाइम आप इस्तेमाल कीजिएगा, बड़ी बेस्ट टाइमिंग होती है रात की। अगर आप अपना फेस वॉश क्लीन करते हैं, अच्छे से अपना फेस वॉश करते हैं, हाथों को भी अच्छे से क्लीन कीजिएगा, हाथ भी आपके क्लीन होने चाहिए, क्योंकि जब आप हाथों से ही अपने चेहरे पर लगाते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट, तो आपके हाथ भी क्लीन होने चाहिए, क्योंकि हाथों पर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, अगर वो आपके फेस पर आ जाते हैं, अगर आपके स्किन पर एक नहीं होते हैं तब मसले बनाए स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपने हाथों को भी अच्छे से क्लीन रखा करें, अपने फेस को भी क्लीन रखा करें, उसके बाद डॉक्टर पिंपल का ये ट्यूब आप अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे, जहां पर एक्नी हो वहां वहां पर लगाइए, या फिर जहां पर आपके निशानात हो वहां पर लगाइए, कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कितने सारे ऐसे निशानात, कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि आप अगर अपने चेहरे पर लिए फिर रहे हैं, तो आपने डॉक्टर पिंपल का ट्यूब तो लाजमन लगाना है। ये सर्दियों में तो वैसे ऐसा होता है कि लोगों के चेहरे पर एक्नी कमी आते, लेकिन गर्मियां जैसे आ जाती तो एक्नी भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो ना अंब खाने से भी एक्नी निकल आता है, सिंधियुनि जो लॉजिक आहे बिल्कुल ईअं थी सघे थो। पर तव्हां एक्नी अगरि नथा चाहियो पंहिंजे चेहरे ते, त तव्हां डॉक्टर पिंपल जो ई ट्यूब इस्तेमालु कयो, तव्हांजे चेहरे जा एक्नी ख़तम थींदा, पोइ तव्हां इज़ीली हर शइ खाए बि सघो था ऐं तव्हां पंहिंजी स्किन खे ख़ूबसूरत थींदे बि ॾिसी सघो था। सो बिल्कुलु तव्हां इस्तेमालु कंदा हलो, ऐं अगरि तव्हां पंहिंजी स्किन ते मेकअप नथा यूज़ करे सघो छो त गर्मी ॾाढी आहे, त तव्हां वाइट एज जो लवली जेका क्रीम आहे न, वाइट एज जी लवली क्रीम रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां तयारु थियल आहे। जनाब हिन में 30 वाइटमिन जा कैप्सूल मौजूदु आहिनि, वाइटमिन B3, वाइटमिन ई, वाइटमिन सी, वाइटमिन डी, खोड़ सारा वाइटमिन जेके तव्हांजी स्किन जे अंदरि तव्हांजी स्किन खे ज़रूरत हूंदी आहे वाइटमिन जी, उहे सभु पूरा कंदा, हुन सां गॾो गॾु सनस्क्रीन बि एड थियल अथसि। तो वाइट एज जी लवली क्रीम तव्हां लाज़मी ट्राए कजो, ही तव्हांजी स्किन जे लाइ आहे, तव्हां सुबुह जो बि इस्तेमालु करे सघो था, राति जो बि लॻाए सघो था, कोई बि एज लिमिट नाहे, तव्हां हर एज में लॻाए सघो था। बसि पंहिंजी स्किन खे वॉश कयो, उन खां पोइ अच्छे तरीक़े सां पंहिंजो चेहरो सुकायो, उन खां पोइ वाइट एज लवली क्रीम जो थोरो मक़दार खणी पंहिंजे चेहरे ते लॻाए छॾियो, तव्हांजी स्किन जेको आहे न ग्लो बि अची वेंदसि, ऐं तव्हांजी स्किन जेका आहे न सफ़ा ख़ूबसूरत लॻंदी, ॼण तव्हां कोई मेकअप कयो आहे। सो जेके माण्हू इहे चाहिनि था त बाबा असां अहिड़ी गर्मी में मेकअप नथा करणु चाहियूं, शादियूं आहिनि या फिर ईद आहे मथां, त न सभिनी जे लाइ वाइट एज जी लवली क्रीम त सफ़ा बेस्ट अथव, लाज़मी लॻायो, सभु लॻायो ऐं सोणा सोणा थी वञो, मर्द मायूं सभी हणो, सही आहे। उन सां गॾो गॾु तव्हां बिल्कुलु अगरि पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था, त पोइ तव्हां डायल कंदा 03-15-799-0595 03-15-799-0595 ही नंबर आहे जंहिं ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था। किथे मिलंदा प्रोडक्ट ऐं किथे नथा मिलनि ॿुधायो त मूंखे ख़बर त पवे।

0: مورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
2: جناب سے واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نئی فیلڈ. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور مادلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ دی اسکن بیوٹی شو. ہاں جی جناب سو وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے. وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ کی صدرہ آپ کے ساتھ موجود ہے. میرے ساتھ کون ہے مجھے بتا دیجیے اور اپنے ہونے کا احساس

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح شام 4 کے درمیان خاص تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنیں، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ٹی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: بینک البیب، رشتہ بھروسے کا۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔
4: چھا پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو؟
5: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
4: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا۔
4: 0331252578
5: جی ہاں، 2315525786
4: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
5: سندھ جو آواز۔

0: کلمہ پڑھو سے ایک دیرا دیگر پڑھن بیا بل بل پڑھن دے یار سجر دی ہوں دسا کو جدائی مسلم وچوں کافر تھی ون اے کیڑی ہوں دی ادائی یار مصطفیٰ جیسی جیوے ایری کریں نہ اندھائی
1: اردا مجبور عاشق کے پہنجا یار دوست روکن تھا تا تم پہنے محبوب سمیلن نوے تنجا دشمن ٹوکے ہوتے تنجا ویری بارے وے جاندہ عرض کرے پیو ماں موت کھانا تھو رجا برحال محبوب جو دیدار ضرور کرنا پوندو ماں تا گھنو پہنے پان کے روکیاں پر چھا کریاں مجھ دل نہ تھی رہے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. جب بھی ہم تکبیر پڑھیں تو ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہو، جب ہم تکبیر سنیں اس وقت بھی ہمارے دل میں فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس آئے. جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت ہر چیز سے بڑا ہے، ہر انسان سے بڑا ہے، ہر دولت سے بڑا ہے، ہر نعمت سے بڑا ہے، کسی بھی مخلوق سے بڑا ہے، اور اس طرح اس کے دل پر کسی اور مخلوق کی ربانیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ وہ اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اور پھر وہ جانتا ہے اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے، اس کی ساری حاجات کو پورا کر سکتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. اور پھر ہماری حفاظت ہمارے ہر کام کو بھی وہی بناتا ہے، ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے، ہمارا انجام بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں جزا دینے والا بھی وہی ہے. تو انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. ویسے تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اکبر افعال التفضیل کا صیغہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ہر چیز کے مقابلے میں بڑا ہے. ہم عشر ذوالحجہ کے پروگرام کے سلسلے میں بہترین دنوں میں بہترین کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، بہترین اعمال کے بارے میں. ہم نے افضل ایمان کے بارے میں پڑھا، افضل اسلام کے بارے میں پڑھا، آج ہم افضل عبادت کے بارے میں پڑھیں گے کہ عبادات میں سے افضل کیا ہے. دیکھا جائے تو عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے. عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہے انتہا درجے کی محبت کہ اس سے زیادہ محبت کا تصور نہ کیا جا سکے، اور دوسرے انتہا درجے کی اطاعت کہ اس سے زیادہ اطاعت کا تصور بھی نہ کیا جا سکے. یعنی اس بات کا احساس کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز سے زیادہ محبت کے لائق ہے اور سب سے زیادہ اسی کی بات ماننی چاہیے. عبادت ظاہر میں کچھ آداب بجا لانے کا نام ہے، کچھ ریچولز کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے عبادت اس چیز کا نام ہے کہ ہماری محبتوں، ہمارے شوق اور ہمارے جذبات کا مرکز کیا ہے. یعنی سب سے زیادہ ہم کس کی طرف لوٹتے ہیں، سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، کیونکہ جس کو انسان چاہتا ہے اس کے لیے پھر سب کچھ لگا دیتا ہے، پھر وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. اسی لیے ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل سے سارا غرور، تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کے آگے رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں. اسی لیے ہم اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں اور ہر معاملے میں اپنے رب کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کو آگے رکھتے ہیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی کے آگے رکھتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. یہ عبادت کی روح ہے. اسی کے سامنے اپنی ضروریات رکھتے ہیں، اسی سے راز و نیاز کرتے ہیں، اس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں. تو جب انسان اپنا سب کچھ اپنے رب کو بنا لیتا ہے تو یہی دراصل اللہ کی عبادت ہے. یعنی انسان اپنے تمام تر جذبات اور احساسات کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا لے, انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی اطاعت, اور ہر موقع پر ہر موڑ پر صرف اور صرف اسی کو پکارے, اور جب اس کی یاد آئے تو ایسا اللہ کی

کہ آدمی مشغول ہو کہ باقی سب کچھ بھول جائے. اسی لیے اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے اور دوسری چیزوں کی یاد انسان کو پریشان کرتی ہے. تو یہی محبت جب انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف دوڑتا ہے, پھر وہ نماز بھی شوق سے پڑھتا ہے, وہ اللہ کی خاطر بندوں کی خدمت بھی شوق سے کرتا ہے, وہ کسی کو دیتا ہے کچھ تو اللہ کی محبت میں دیتا ہے, کچھ روکتا ہے کسی سے تو اللہ کی خاطر روکتا ہے, اور اس طرح انسان کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے, وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اس کا سب کچھ اس کے رب کے نام ہو جاتا ہے, اور یہی دراصل عبادت کی روح ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے دل کی راحت کا سبب بنتی ہے, دل کے سکون کا باعث بنتی ہے. اسی لیے جب وہ ہر کام, چاہے وہ نماز ہو, چاہے زکات ہو, چاہے حج ہو, چاہے سچ بولنا ہو یا امانت ادا کرنا ہو یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو یا صلہ رحمی کرنا ہو یا پڑوسی, یتیم, مسکین اور مسافر کا, یا غلاموں اور جانوروں کے ساتھ احسان کرنا ہو, چاہے وہ دعا کرنا ہو یا ذکر کرنا ہو یا قراءت قرآن کرنا ہو, یہ ساری چیزیں اس کی عبادت بن جاتی ہیں. اور اس طرح ایک بندہ مومن کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ عبادت میں سے بہترین کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عبادت بندوں کے اوپر اللہ کا حق بھی ہے, کیونکہ ہم پر سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العزت کے ہیں. اسی نے ہمیں یہ وجود بخشا, زندگی بخشی, جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اسی کی طرف سے ہیں. لہذا ہمیں بھی اپنا سب کچھ اسی کے لیے قربان کرنا چاہیے. تو عبادت گزاروں کی سابقون, سبقت کرنے والے, جو اپنے فرائض اور مستحبات کو خوشی خوشی ادا کرتے ہیں. کچھ ہے میانہ رو جو صرف فرائض ادا کرتے ہیں, نوافل کی طرف نہیں جاتے, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کر کے فرائض میں بھی کمی کرتے ہیں. یاد رکھیے جو آگے والے ہیں وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں, وہی اللہ کے مقرب بندے ہیں. وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی, جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے, وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. اور جو شخص جہاں بھی ہو خوشی سے اللہ کی عبادت کرے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ساتھ خوش کر دے گا. تو بہترین عبادات میں سب سے پہلے نماز آتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, استقیموا ولن تحصوا وعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حق کہو قائم نہ رہ سکو گے. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے, اور وضو کی حفاظت تو مومن ہی کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق, اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے. ان عبداللہ ابن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل, قال الصلاة في اول وقتها, قلت ثم اي, قال الجهاد في سبيل الله. عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا, اول وقت میں نماز پڑھنا. میں نے پوچھا, پھر کون سا؟ فرمایا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اسی طرح مردوں کا با جماعت نماز ادا کرنا بہترین عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ احدکم وحدہ بخمسۃ و عشرین جزءا. با جماعت نماز تمہارے اکیلے کی نماز سے 25 گنا زیادہ افضل ہے. ایک روایت میں 27 کا لفظ بھی آتا ہے, اور اس میں کنٹرڈکشن نہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کن حالات میں وہ نماز ادا کرتا ہے, اس اعتبار سے کم و بیش اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. اسی طرح نوافل میں سے سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے اندر پڑھی جائے. عورتوں کے لیے تو ہے ہی, مردوں کے لیے بھی. یعنی مرد اگر اپنی سنتیں اور نفل گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے, کہ اس سے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, گھر میں بچے اور دیگر لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر ہر نماز کے وقت باپ غائب ہو اور گھر میں کوئی نماز ہی ادا نہ کرے, اس کی وہ پریزنس وہاں فیل نہیں ہوگی عبادت کے اعتبار سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. نماز میں سب سے بہتر نماز آدمی کی وہ نماز ہے جو اس کے گھر میں ہو, سوائے فرض نماز کے. پھر اسی طرح فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد کی نماز ہے.

سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. افضل الصلاۃ بعد الفریدۃ صلاۃ اللیل. اسی طرح بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واحب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد, اللہ کے ہاں محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. کان ینام نصف اللیل, آدھی رات تک سوتے. ویقوم ثلثہ, پھر ایک تہائی رات عبادت کرتے. وینام سدسہ, اور آخری چھٹا حصہ پھر سو جاتے. یعنی نماز کے دونوں طرف نیند اور بیچ میں تہجد. پھر اسی طرح لمبی قرات والی نماز زیادہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل الصلاۃ طول القنوت, پھر فجر کی سنتیں دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رکعتا الفجر خیر من الدنیا, پھر بہترین نماز جمعے کے دن فجر کی نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماع, اور یہ مردوں کے لیے ہے obviously, اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن نماز فجر ہے, جسے با جماعت ادا کیا جائے, کیونکہ اس میں خاص صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں, سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر. پھر مردوں کی بہترین صف سب سے اگلی صف ہے, اور سب سے بری آخری ہے, اور عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے, اور بری پہلی والی ہے. پھر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے نرم کندھوں والے بہترین لوگ ہیں, جو دوسروں کے ساتھ فوراً جڑ جاتے ہیں اور دوسروں کو نماز میں سہولت دیتے ہیں, تنگ نہیں کرتے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کونیاں چبو رہے ہوتے ہیں, یا بیٹھتے ہوئے دھکا دے دیتے ہیں, یا کھڑے ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ دوسرے پر بوجھ ڈال دیتے ہیں. لیکن جو شخص اچھے سے نماز پڑھتا ہے, سہولت کے ساتھ خود بھی اور دوسرے کو بھی اسپیس دیتا ہے, اس کی نماز زیادہ افضل ہے. پھر اسی طرح عورت کی بہترین مسجد بہترین نماز کی جگہ ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے. قال خیر مساجد النساء اقار بیوتهن, اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عورت کی نماز اس کے اپنے گھر میں صحن کی بجائے, یعنی باہر پڑھنے کی بجائے کمرے کے اندر زیادہ افضل ہے, بلکہ کمرے کی بجائے بھی اندر کے کمرے میں, یعنی اگر اس سے بھی پیچھے کوئی کمرہ, کیونکہ پہلے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے ایک صحن ہوتا تھا, ایک ورانڈا ہوتا تھا, اور ایک پھر کمرہ ہوتا تھا. یعنی بیک ہوم بھی آپ دیکھیں تو گاؤں وغیرہ میں ابھی تک اسی طرح کے گھر ہوتے ہیں, صحن ہوتا ہے, برامدہ ہوتا ہے, اور پیچھے کمرہ ہوتا ہے, یا کوئی کوٹھڑی وغیرہ کہیں ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو جتنے اندر جا کر نماز پڑھے گی اتنا ہی اس کی کیفیت زیادہ بہتر ہوگی, کیونکہ باہر زیادہ شور ہنگامہ, بچوں کی چہل پہل, گھر کے کام کاج, تو اس میں عورت چونکہ گھر کی مالکہ ہوتی ہے تو اس کی ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے, کون آیا, کون گیا, کون کیا کر رہا ہے, یہ برتن کیوں بجا ہے کچن میں, یہ دروازہ کیوں کھل گیا ہے, تو وہ پھر اس نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی. لیکن جب وہ الگ ہو کے اندر جا کر نماز پڑھتی ہے تو وہ نماز بہتر ہوتی ہے. عبادت کے بارے میں, نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں,

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سورۃ البقرہ میں ہی ارشاد فرمایا،
0: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا

0: اور نماز قائم کرو اور زکات دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، یعنی خیر کا جو بھی کوئی کام کرو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا،
1: قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ

میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، چھپا کے بھی دکھا کے بھی، دکھاوا کر کے نہیں، یعنی سامنے بھی، تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. تو یاد رکھیے، یہ وہ پسندیدہ عبادات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار کیا گیا ہے. آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے. اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے، عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا وعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا المؤمن. استقیموا، استقامت اختیار کرو. استقامت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر اس چیز پر عمل کرو جس کا حکم دیا گیا ہے، اور ہر اس چیز سے رک جاؤ جس سے منع کیا گیا ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے واستقم کما امرت، استقامت اسی طرح اختیار کرو جیسے حکم دیا گیا ہے، یعنی جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. تو استقامت کیا ہے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر انسان اسی پر قائم رہے، اس میں شک نہ کرے، مرتے دم تک یہی کلمہ اس کی زبان پر ہو، اس کا آخری کلام بھی یہی ہو. تو اب اس لیے آخری کلام اسی کا ہو سکتا ہے جو زندگی میں اس کلمے پر جیے اور اس کا ورد بھی کرتا رہے. اور اسی طرح وعد الست کے وقت جو ہم نے اقرار کیا تھا اس پر قائم رہنا، یہ بھی استقامت ہے. ولن تحصوه، اور تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اگر تم استقامت اختیار کرو گے تو ایک معنی یہ ہے کہ تم اس کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتے کہ پھر تمہیں بدلے میں کیا کچھ ملے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر استقامت کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے. ولن تحصو، استقامت اختیار کرو لیکن کر نہیں سکو گے جب تک کہ توفیق نہیں ملے گی. یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے توفیق مانگنی چاہیے. تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ استقامت کی تمام خصلتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی ان تمام اعمال کو پوری طرح بجا نہیں لا سکتے. دل میں ہمیشہ کھٹک رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، کمزور ہیں. خلق الانسان ضعیفا، ہم سے کمی کوتاہی رہ ہی جاتی ہے. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم استقامت اختیار کریں لیکن ہم پھر پھسل جاتے ہیں، پھر آگے پیچھے ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، امبیلنس ہو جاتے ہیں، کبھی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی انسان کے اوپر اس کی خواہش نفس غالب آ جاتی ہے. تو اس لیے ولن تحصو، یعنی کوشش کرو لیکن مکمل طور پر تم اس کو کر نہیں پاؤ گے. تو یہ انسان کو یاد رہنا چاہیے اپنی اوقات کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے وہ کرتے جائیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو کوئی بھی انسان یہ نہ کہے کہ جو مجھے کہا گیا تھا میں تو سب کچھ کرتا ہوں یا کر چکا ہوں. یعنی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی پہلو سے ضرور کمی، اور اس کا مشاہدہ ہم سب کرتے ہیں. ایک چیز کرنے لگتے دوسری ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، دوسری کو پکڑتے پہلی ڈھیلی ہو جاتی ہے. ایک عبادت کے اندر توجہ کرنے لگتے ہیں تو دوسری کا وقت نکل جاتا ہے. بہت ساری نیکیاں ایک وقت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو سمجھ نہیں پاتے کہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں. یعنی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع کلمات ہیں جو دلوں کے اعمال اور اعضاء کے اعمال اور احکام پر مشتمل ہیں. تو سب سے پہلے استقامت، جس کا تعلق انسان کے عزم اور ارادے سے بھی ہے، دل کے اعمال سے تعلق رکھتی، اور دوسرا پھر اعمال الجوارح جس میں نماز آ جاتی اور وضو آ جاتا ہے. فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے

اس لیے نماز سب سے افضل عمل ہے. ولا يحافظ على الوضوء الا المؤمن, اور مومن کے سوا کوئی وضو کی حفاظت نہیں کرتا, یعنی ظاہری اور باطنی طور پر وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ مومن ہے جو وضو کرتا ہے اور اگر کسی کا وضو نہیں رہا تو وہ مومن نہیں رہا, یہ معنی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا وہ احتیاط کے ساتھ وضو کرے گا اور وضو کے بارے میں دھیان بھی رکھے گا کہ وضو ہے یا نہیں, باوضو ہی اپنی نماز ادا کرے گا اور اس معاملے میں پورا کانشیس رہے گا. اور پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ کامل الایمان مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو جب وضو نہیں رہتا پھر وضو کر لیتے, یعنی وضو کی حالت میں رہتے ہیں. اور یہ پسندیدہ ترین عمل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تھا کہ کون سا عمل ہے تمہارا کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی, تو تم کون سا ایسا عمل کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے پوچھا تو بتا دیتا ہوں کہ دن کے کسی بھی وقت میں جب میرا وضو نہیں رہتا تو میں وضو کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ جو اللہ توفیق دیتا نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی, وضو بھی آ گیا اور نماز بھی آ گئی, اور اس سے انسان کے درجے کتنے بلند ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا, دونوں بھائی تھے, ایک دوسرے سے زیادہ نیک تھا, افضل تھا. یعنی ہوتا ہے نا کہ بہن بھائیوں میں یا لوگوں میں جو مل جل کے رہتے ہیں, کوئی نیکی میں آگے ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے, کوئی کم نیکی کرتا ہے کوئی زیادہ شوقین ہوتا ہے. تو جو زیادہ نیک تھا اس کی وفات پہلے ہو گئی, 40 دن کے بعد دوسرے کی وفات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا, یعنی کمپیریزن ہم کرتے ہیں نا, وہ ایسا تھا یا وہ ایسا تھا, وہ زیادہ نیک تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جو 40 دن بعد فوت ہوا ہے اس کی 40 دن کی نمازوں نے اس کے درجات میں کہاں تک بلندی کروا دی ہے. یعنی ہم نماز کو ایک معمولی عمل سمجھتے ہیں, حالانکہ ہر سجدہ انسان کا ایک درجہ بلند کرتا ہے, ہر سجدہ. تو 40 دن کی نمازیں تو بہت ہوتی ہیں, اگر فرض کے علاوہ سنت اور نفل. اب دو لوگ ہیں, ایک آگے جا رہا ہے ایک پیچھے جا رہا ہے. ایک پیچھے جانے والا یعنی جس کو 40 دن اور مہلت مل گئی زندگی کی, اس کی 40 دن کی نمازوں نے اس کے درجات میں دوسرے کے مقابلے میں اضافہ کر دیا. ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی دن حقیر نہ سمجھیں, ایک دن بھی جو ہمیں زیادہ مل جائے, اور جو دن ملا ہوا ہے, ہر دن جو ہمارے پاس ہے اس میں ہم شوق سے اللہ کے آگے جھکیں اور ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. اسی لیے یہ دعا سکھائے گی نا, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اللہ تعالی کا جو بندوں پر حق ہے نا عبادت کا, اس کی سب سے پہلی شناختی نماز ہے. ایک شخص مسلمان ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, شہادتین پڑھتا ہے, اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اذان ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلا عمل, سب سے پہلی عبادت شہادتین کے بعد جو اس کو ادا کرنی ہے وہ نماز ہے. اگر اس کو کچھ بھی ابھی نہیں آتا تو بھی وہ صرف ایکشن ہی کر لے اور سیکھنا شروع کر دے. مرد ہے تو جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور جو ایکشن امام کر رہا ہے اس کے پیچھے وہ کر لے, تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی. یہی مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے, یہی ہماری پہچان ہے. نماز کو معمولی چیز نہیں ہے, اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے. اور پھر یہ کہ اس کی فرضیت کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کیا گیا, باقی اعمال جو ہیں ان کی فرضیت یا وہ ہدایات زمین پر آئی ہیں. نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں کی طرف گئے ہیں, اور معراج کے موقع پر آپ کو یہ نماز کا تحفہ دیا گیا, جو آپ جانتے ہیں کہ پہلے 50 دی گئی تھی اور پھر حضرت موسیٰ کے مشورے پر اور ان کے اصرار پر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی, اور اجر و ثواب 50 ہی کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو رات کے فرشتے ہیں وہ صبح کی نماز میں اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں, اور دن کے فرشتے عصر کی نماز میں. جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں, اللہ تعالیٰ بندوں کا حال خود بھی خوب جانتا ہے, تو وہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور اس حال میں پہنچے ان کے پاس کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی بندوں کے جس عمل سے زیادہ محبت ہے وہ نماز ہی کا عمل ہے, اور یہ اللہ کی یاد کا بھی ذریعہ ہے, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. وسجد واقترب, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ.

جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا. نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سرگوشی ہے، غم اور دکھ سے نجات دلانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء بھی سب سے زیادہ جب کوئی پریشانی کا وقت آتا تو نماز ہی کی طرف دوڑا کرتے تھے، اور اسی سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. اگر ہم رب کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں، اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے اور برائیوں کو دور کرنے کا، بے حیائیوں سے بچنے کا، حرام کاموں سے بچنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ نماز ہمارے کسی بھی کام کو کنٹینیو نہیں کرنے دیتی، اس کو بریک کر دیتی. اگر اچھا کر رہے تب بھی اس سے اچھا کام پھر نماز، اور اگر کوئی غلط کام کر رہے تو بھی رکو اور نماز کے لیے جاؤ، جب نماز پڑھو گے تو خود بخود اس برائی سے بچ جاؤ گے. نماز پڑھنے سے گناہ جھڑتے ہیں. ایک مرتبہ سلمان فارسی، ان کے ساتھ ابو عثمان النہدی تھے، ان کے ساتھ کہیں جنگل میں تھے تو ایک شاخ درخت کی لی اور ان کے سامنے ایسے ایسے پتے جھاڑے اس کے. ان کا تمہیں پتا میں نے یہ کام کیوں کیا، تمہیں یہ پتے جھاڑ کے کیوں دکھایا ہے؟ ایک دفعہ میں بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے اسی طرح پتے جھاڑ کے ہمیں سمجھایا تھا کہ نماز پڑھنے سے اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے یسوع کے پتے جھڑ جاتے ہیں، یعنی کس طرح گناہوں سے نجات کا ذریعہ. پھر یہ کہ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اس شخص کو جب تک کہ وہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے. نماز پڑھنے والا جو ہے وہ غافلوں میں سے نکل جاتا ہے، یعنی غافلین میں شمار نہیں ہوتا. قیامت کے دن پہلا سوال بھی اسی کا ہوگا، اور جس کی نمازیں پوری ہوں گی اس کے لیے پھر جنت ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، لیکن اگر کوئی اس میں غفلت کرتا ہے تو پھر وعدہ نہیں ہے. تو انسان کے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، جسمانی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے. انسان دو نمازوں کے بیچ میں کوئی جو کمی کو تاہی کر جاتا ہے، زبان سے یا عمل سے یا کسی بھی طرح، تو اس کو پورا کر دیتی ہے نماز، یعنی ایمان میں جو نقص واقع ہوتا ہے اس کی تکمیل کرتی ہے. اور حقیقت یہ کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا. نماز جو ہے جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے، یعنی ہماری روح کے اندر بھی ایک جولانی آتی ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے، اس لیے کہ اس میں قیام، رکوع، سجود اور قعدہ کی مختلف حرکات ہوتی ہیں. آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اس کی وضع قطع بدلتی رہتی ہے، اس کے اکثر جوڑ متحرک رہتے ہیں. اسی طرح اس کے جو باطنی آلات ہیں، اندر کا دل ہے، پھیپڑے ہیں، میدا ہے، انٹسٹائن ہے، باقی اعضاء جو ہیں ان کے اندر بھی حرکت پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ ویسے بھی اوور آل بھی انسان کی روحانی صحت کا بھی باعث بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز صحت کی حفاظت کے اسباب میں سب سے اہم سبب ہے. اسی طرح انسان پھر حشاش بشاش ہوتا ہے، دل کا غم اور دکھ دور ہو جاتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا، نماز کی طرف لپکنا، ایسا کرنے سے کتنے ہی بیمار ہیں جنہیں شفا دی گئی، کتنے ہی مریض ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی. یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایکسکیوز بن جاتا ہے، یہ بیمار ہے نماز نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ بیماری میں نماز کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے جو دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ تو میری یہ دعا قبول کر لے کہ مجھے بھی ہمیشہ نماز پر قائم رکھ اور میری اولاد کو بھی قائم رکھ. کیونکہ انسان اپنی اولاد کے لیے وہی چیز چاہتا ہے جس سے وہ خود محبت کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ میرے بچے بھی وہی کام کریں. اور بہترین نماز اول وقت کی نماز ہے، جیسا کہ سنن بیہقی میں آتا ہے، آپ سے پوچھا گیا ای العمل افضل، قال الصلاۃ فی اول وقتها، یعنی نماز میں جلدی کرنی چاہیے. جلدی سے مراد جب وقت ہو جائے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی پکار آ جائے تو پھر نماز کی طرف تاخیر جان بوجھ کے نہ کی جائے، الا یہ کہ کوئی حقیقی عذر ہو جس کی وجہ سے کوئی کمی بیشی ہو. اور تاخیر کرنا جو ہے یہ ساہون میں شمار ہونے والی بات ہے، یعنی اپنے وقت کو گزار کے پڑھنا، یہ بالکل آخری اوقات میں پڑھنا. فرمایا فویل للمصلین الذین هم
صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. منافق صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے اور چار ٹکرے مار لیتا ہے، اس میں اللہ کو کمی یاد کرتا ہے. تو نماز جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل الصلاۃ لوقتها، نماز اس کے وقت پر ہی پڑھو. اور دنیا کے کاموں کی وجہ سے نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جیسے سورۃ النور میں آتا ہے نا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت غافل کرتی. ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، نماز ہماری فکر رہنی چاہیے. جو ہی نماز کا وقت آئے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ باقی کام بعد میں، نماز پہلے. اور اس میں خاص طور پر اول وقت میں فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز آتے ہیں. جہاں تک عشاء کی نماز ہے، اس کا اول وقت تاخیر سے پڑھنا ہے. صحابہ کرام جو تھے وہ نمازوں کی بہت فکر کرتے تھے، اور جب وہ لوگوں کو دیکھتے کہ نماز میں تاخیر کرتے ہیں تو وہ روتے تھے. امام زہری کہتے ہیں میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا، آپ رو رہے تھے. میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اب میں اس نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں پاتا، اور اب نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا. نماز ضائع کرنے سے ان کا مراد کیا تھی کہ لوگ تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، لیٹ کر کر کے پڑھیں، اور یہ نالائق جانشینوں کی بات ہے. جیسے سورۃ مریم میں آتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ انقریب گمراہی کو جا ملیں گے، یا وہ غیا جہنم کا گڑھا بھی ہے. تو نماز سے غافل ہونا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ تعالی سے، اس کی عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کے دل میں کوئی محبت نہیں. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی طرف لپکتا ہے اور اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے. آپ دیکھیے دنیا میں جب آپ کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے، آپ کو جگہ مقرر کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو اپنی ساری وہ بات جمع رکھنی پڑتی ہے جو آپ نے کسی بڑے انسان کی ملاقات کے لیے رکھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خود ملاقات کے لیے بلاتا ہے. کیا شان ہے بندہ مومن کی، ہمیں اوقات بھی بتا دیے، جگہ بھی بتا دی کہ کہاں میری ملاقات ہوگی. تو نماز اللہ کی ملاقات کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے. اور اگر کوئی اللہ کے بلانے پہ آتا ہی نہیں، آپ سوچیے اگر کوئی ایسی اپائنٹمنٹ مس کر دے جو کسی بڑی ہستی کی طرف سے ہو، تو نقصان کس کا ہے؟ اس انسان کا کہ جس نے وہ اپائنٹمنٹ اپنی مس کر دی. تو جو ہماری اپائنٹمنٹس اہم ہوتی ہیں یا جن اپائنٹمنٹس کے بارے میں ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم پہلے سے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس وقت پر کیسے پہنچنا ہے. تو نماز کے لیے بھی ہمارے دن بھر کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ چاہے شادیاں ہوں، چاہے سفر ہو، چاہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، کچھ بھی، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز کیسے ادا ہوگی، اس کے لیے وقت کون سا ہوگا، یعنی کس وقت میں کیسے پڑھی جائے گی، کون سی جگہ پڑھی جائے گی، قریب کی مسجد کون سی ہے. یعنی چاہے آپ سفر پر بھی، اور آپ تو الحمدللہ کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گی، آپ گوگل میں ڈالیں کہیں سے بھی گزر رہے ہوں قریبی مسجد کون سی ہے، آپ کو وہاں پہنچا دیں گے، آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں. مسجدوں میں ٹھنڈے گرم پانی کا ہر جگہ انتظام موجود ہے. اللہ کے بندوں نے بندوں کے لیے کتنی سہولت قائم کر رکھی ہے، اپنے مال خرچ کر کے اور اپنے اوقات لگا کر. پھر بھی اگر ہم نماز کو لیٹ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کی ناراضگی کے سوا اور کیا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. نماز لیٹ کرنا جو ہے نفاق کی علامت ہے، یعنی دل میں پھر ایمان میں کوئی خلل ہے، کوئی گھن لگی ہوئی ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، تو ایمان فکس کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر خاص طور پر مردوں کا باجماعت نماز پڑھنا، یہ زیادہ افضل عمل ہے، اور اس کے لیے 25 یا 27 درجے دونوں کا ذکر آتا ہے. امام نووی کہتے ہیں اس میں کوئی منافات نہیں، یعنی کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کیونکہ قلیل کا ذکر کرنا کثیر کی نفی نہیں کرتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے قلیل کی خبر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فضیلت بتا دی، تو آپ نے بعد میں اس کی زیادہ بھی بتا دی. تو ہر چیز کی اپڈیشن ہوتی رہتی ہے، تو یہ اجر کے بارے میں بھی اپڈیٹ کر دیا گیا. پھر اسی طرح نمازیوں کی حالت مختلف ہوتی ہے، کچھ جا کے 25 گنا کماتے ہیں اور کچھ 27 اور کچھ اس سے بھی زیادہ.
تو باجماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی صلاۃ الخوف باجماعت پڑھنے کا حکم ہے، الا یہ کہ کوئی صورت نہ بنتی ہو. نماز باجماعت جنت میں مہمانی کا باعث ہے، ایک صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ جو شخص صبح شام مسجد میں جاتا ہے اللہ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا جب بھی وہ جائے صبح شام. ایسے لوگوں سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کہ جو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو مسلمان مرد مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنائے اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے نا، تو جب کوئی اللہ کے گھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے سے پوری رات کے نوافل پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. پھر اسی طرح جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اس کا ثواب ایسے جیسے کسی نے حج کے لیے احرام پہنا ہوا ہو، تو حاجی کے احرام کی طرح اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں تک آتا ہے کہ جس مرد نے اذان سن لی اس کی نماز پھر گھر میں نہیں. اس کے بعد بہترین نماز کے سلسلے میں چوتھی چیز ہے کہ نوافل میں سے جو نماز گھر پڑھی جائے وہ زیادہ بہتر، یعنی ویسے فرض نماز مردوں کے لیے مسجد بہتر ہے اور نوافل گھر میں بہتر ہے. نوافل اور سنت موقعہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یعنی فرض نماز مسجد میں پڑھ کے واپس آ کر گھر میں پھر. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عید کی نماز ہو یا صلاۃ الکسوف خسوف ہو، استسقاء کی نماز ہو، یہ نفلی نمازیں ہیں لیکن یہ جماعت سے باہر ہی پڑھی جائیں گی، یہ گھر میں نہیں ہوتی مردوں کی. عورت اگر پڑھنا چاہے اپنے طور پہ تو الگ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل نماز کو مسجد کے اندر بھی پڑھا ہے، اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو سکھائیں کہ وہ سنت وغیرہ کیسے ادا کریں، اور یہ بتانے کے لیے کہ سنت نماز مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، منع نہیں ہے، لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ واپس آ کے گھر پڑھو. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے ریاکاری کا بھی ازالہ ہوتا ہے، کیونکہ مسجد میں آپ اگر آپ زیادہ نوافل پڑھ رہے ہوں تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے، تو وہ ایک ریاکاری کا خوف بھی ہوتا ہے. اور پھر ویسے بھی یہ کہ جب گھر میں انسان نماز پڑھتا ہے تو گھر میں رحمت اور برکت آتی ہے اور گھر سے شیاطین بھاگتے ہیں، تو گھروں کو بھی مسجد بنا لینا چاہیے اور اللہ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے، اور خاص طور پر سنت نماز گھر میں ادا کی جائے. اور مسجد جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دو رکعت نماز ادا کر لیتے تھے، یعنی اذان اور نماز کے بیچ کی جو ہوتی ہے. ہاں مسجد میں جاتا ہے انسان تو پھر تحیت المسجد ہوتے ہیں، اگر ٹائم کم ہے تو اس وقت انسان جو سنت نماز اگر اس کے رہتی ہے وہ اور تحیت المسجد دونوں کی نیت اکٹھی بھی کر سکتا ہے. جمعے کی سنتیں بھی گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تھے اور جا کے گھر میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے. پانچویں بات افضل نماز کے سلسلے میں یہ ہے کہ افضل نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے، یعنی سب سے فضیلت والی نماز. تو رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں. تہجد کی نماز کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. متقی لوگ یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کا رب جو انہیں دے گا اسے لینے والے ہوں گے، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے. تو آج کل آپ ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جو رات کے تھوڑے حصے میں سوتے، کیونکہ راتیں ہی چھوٹی ہو گئی ہیں. تو یہ رب کے قرب اور برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، مومن کا شرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشراف یعنی ایلیٹ قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں، کیونکہ زیادہ افضل نماز وہ جس میں لمبی قرات ہو، تو حافظ ہی زیادہ لمبی قرات کر سکتے ہیں. اس لیے کچھ نہ کچھ حفظ کرتے رہنا چاہیے تاکہ نمازوں میں صرف چھوٹی صورتوں پر اکتفا نہ کیا جائے، تلاوت لمبی ہو سکے. تو تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور خود پکارتے ہیں بندوں کو کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، جو کوئی مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، جو بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. پھر اسی طرح یہ رات کی نماز سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث ہوں گے راتوں کو نماز پڑھنے والے. تہجد پڑھنے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، لا علاج مرض سے شفا ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں
قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند ہے. بہت سے لاعلاج مرض کو روکنے والے امور میں سب سے زیادہ روکنے والا ہے. جسم روح اور دل کو چاک و چوبند رکھنے والا ہے. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں دل کا علاج پانچ چیزوں میں ہے: تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا، پیٹ کو خالی رکھنا، قیام اللیل کرنا، سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. تہجد پڑھنے والوں کے دل میں ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب، اپنے محبوب کی خاطر اپنی نیند قربان کی ہوتی ہے. امام ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں چار چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں: قیام اللیل، سحری کے وقت استغفار کی کثرت، صدقہ کرتے رہنا، اور دن کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر کرنا. حسن بصری کہتے ہیں کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب سے زیادہ حسین چہرے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور بنا دیتا ہے، اور نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے دیکھا نہیں ہوتا تو کہتا ہے میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس کو دیکھتے ہی دوسروں کو اس سے محبت ہوتی ہے. پھر رات کی نماز میں جو بہترین نماز ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اس کا طریقہ جو پہلے ذکر کیا کہ وہ آدھی رات سوتے، ایک تہائی ون تھرڈ عبادت کرتے، اور آخری ون سکس پھر سو جاتے. اور یہ تہجد کا بہترین وقت ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں قیام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغ کی آواز سنتے تھے تو اٹھ جایا کرتے تھے، اس زمانے میں پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے تھے، آخر رات میں بیدار ہوتے تھے. ہمارا کیا حساب ہو گیا، ہم شروع رات میں جاگتے ہیں اور آخر میں اتنا سوتے ہیں کہ بعض وقت فجر بھی اس کی نظر ہو جاتی ہے. پھر آپ سحری سے قبل نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے. ساتویں چیز افضل نماز کے سلسلے کی ہے، وہ لمبی قرات والی نماز ہے. افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز لمبی قرات والی نماز ہے، لمبا قیام. قنوت کا مطلب قیام ہے یہاں، عاجزی اور خشوع کے ساتھ قیام کرنا، اور نماز کے قیام اور باقی ارکان میں بھی ایک بیلنس قائم کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جاؤ. اور یہ نماز میں ہی ہوتا ہے، یہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کتنی خوبصورت پوزیشن ہے ایک عاجزی اور انکساری کی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی نفل نماز میں طویل قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے، سوجن ہو جاتی تھی. لیکن با جماعت نماز بہت لمبی نہیں کرواتے تھے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. فجر کی نماز ضرور لمبی ہوتی تھی، کبھی 60 سے 100 آیات بھی اس میں ہوتی تھی. لیکن نماز ظہر اور عصر کی قرآت جو ہے وہ چھوٹی ہوتی تھی، 30 آیات کی مقدار کے برابر پڑھتے تھے، اور آخری رکعتوں میں 15 آیات کی مقدار کے مطابق. عصر کی پہلی دو رکعتوں میں 15 آیات کے مطابق، اور آخری دو میں اس سے آدھی 7 آیات. اب دیکھ لیجئے کون سی آیتیں، کون سی صورتیں اس میں فٹ آتی ہیں. پھر مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ طور بھی پڑھی، والمرسلات عرفا بھی پڑھی، یعنی کہ بالکل چھوٹی صورتیں نہیں، تھوڑی لمبی صورتیں بھی آپ نے پڑھی، اور بعض کا سورۃ الانفال تک بھی پڑھی کہ جو تقریباً نصف جز بن جاتی ہے، روب 9th جز میں ہے اور روب 10th جز میں. عشاء کی نماز جو تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ تم لوگوں کو والشمس ودحاها اور سب اسم ربک الاعلی اور اقرا باسم ربک الذی خلق اور واللیل اذا یغشا پڑھا کرو. آپ یہ بھی کر سکتے کہ جتنا آپ کو قرآن مجید حفظ ہے اس کو تقسیم کر لیں ایک ہفتے پر، اگر زیادہ حفظ ہے، تھوڑا حفظ ہے تو 2 دنوں میں 3 دنوں میں تقسیم کر لیں اور سارے کی ریویژن کر لیا کریں. یہ بہترین طریقہ ہے نمازوں پہ قرآن کو یاد رکھنے کا، اور اس طرح توجہ بھی رہتی ہے جب آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھتے ہیں. بعض اوقات آپ نے ایک ہی آیت کی بار بار تکرار بھی کی، یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی ایک آیت کے پڑھتے ہوئے آپ کے دل پہ اثر ہو گیا تو آپ اس کو ریپیٹیڈلی بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سجدے بھی لمبے ہوں تو بہتر ہیں، اور جتنی جتنی انسان کی کوالٹی نماز کی اچھی ہوگی اتنا ہی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. وقت پہ نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی، مسجد کی نماز ہو گئی، پھر فجر کی 2 سنتوں کا بھی بہت شرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر، یعنی دنیا کی کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حاصل کر لینے کی انسان کو خواہش ہے،
تو جب آپ دیکھیں دنیا میں سے کسی بھی چیز کو کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو اس وقت سوچے کہ فجر کی سنتیں اس سے بھی بہتر ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ صرف فرض نمازوں پہ آ جاتے ہیں, سنتیں چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان رکعت کا اجر جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, یعنی قیامت تک. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی دو سنتوں کا. سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے, ہر حال میں یہ دو سنتیں ادا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے, خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے, اور وہ فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ہیں, تو یہ بھی افضل نماز ہے. اور آپ فرماتے کہ میرے نزدیک مجھے یہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں. صحابہ بھی ان رکعتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. حضرت عمر کہتے صبح کی سنتیں مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہیں, یعنی اگر مجھے کوئی دعوت دے رہا ہو کہ یہ لو سرخ اونٹ لے لو, اور دوسری طرف مجھے دو رکعتیں یہ پڑھنے کا موقع ملے تو وہ میں اونٹ چھوڑ کے یہ رکعتیں ادا کروں گا, کہ ان کا ثواب زیادہ ہے, ان کا فائدہ زیادہ ہے. اور یہ سنتیں ہیں بھی ہلکی پھلکی. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا ہے کہ وہ فجر کی ہلکی سنتیں پڑھا کرتے تھے. یہ سنت پڑھ کے آپ دائیں جانب لیٹ بھی جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو مجھ سے باتیں بھی کر لیتے تھے, یعنی کوئی منع نہیں ہے اس وقت کسی سے بات چیت کرنا, یعنی اگر انسان کو کوئی بات یاد آ گئی ہے بیچ میں تو فرض ادا کرنے سے پہلے یعنی بات چیت بھی کر سکتا ہے. اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں, بعض اوقات ایسا بالکل لاسٹ مومنٹ پہ انسان جاگتا ہے, وہ کیا کرے, پہلے فرض پڑھ لے, یعنی اگر جماعت میں پڑھ رہا ہے تو امام کھڑا ہو گیا تو فجر کی فرض پڑھ لیں اور پھر سنت پڑھ لیں. لیکن اگر سورج نکل آیا ہے تو پھر سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ان کو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے تو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا دی. یہ بھی ایک عمل اس لیے ملتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں نا, تو پھر بہت گلٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کر لیا, لیکن کوئی بات نہیں, انسان ہے, جان بوجھ کے نہیں کیا, ہو گیا نا اگر تو اب کیا کمپنسیٹ کر لو. سورج نکلا, نکلنے کے بعد جو اشراق کا وقت ہوتا ہے اس میں پہلے آپ یہ سنتیں ادا کریں, بعد میں آپ اشراق کے نوافل ادا کر لیں. نویں چیز جو اس سلسلے کی ہے وہ بہترین نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے. افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جمع. کیوں؟ اس لیے بھی کہ جمعے کا دن سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے. اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور حل اتی علی الانسان کی قرات کرتے تھے. دسویں چیز نماز کے سلسلے کی یہ ہے کہ بہترین صف مردوں کے لیے سب سے آگے کی صف ہے, فرنٹ, اور عورتوں کے لیے سب سے پچھلی صف. کیونکہ اس زمانے میں بیچ میں کرٹن یا کوئی ہنڈرنس نہیں ہوتی تھی, سامنے ہی مرد نظر آ رہے ہوتے تھے, تو پھر جتنا وہ مردوں سے دور ہو کے نماز ادا کریں اتنا ہی زیادہ کانسنٹریشن ہو سکتی ہے, اس لیے یہ ترتیب بتائی گئی. اور ویسے بھی پہلی صف کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف والوں پر اللہ عز و جل اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آبویسلی پہلی صف میں جانے کے لیے آپ کو پہلے جانا پڑے گا مسجد میں, کیونکہ وہ جلدی فل ہو جائے گی. اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گئے آپ سب سے دیر میں ہیں اور آپ پھلانگتے ہوئے لوگوں کی گردنیں اور تکلیف دے کر اور لوگوں کو زبردستی الگ کر کے اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں کہ مجھے افضل نماز پڑھنی ہے اور سب سے زیادہ ثواب کمانا ہے, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے, یعنی کھڑے ہونے کا ثواب کتنا ہے, تو وہ اپنے لیے قرآن اندازی کریں اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ پائیں, یعنی سارے کے سارے ہی پہنچ جائیں, کوئی بھی پیچھے نہ رہے. اذان دینے میں یا سن کے جواب دینے میں یا اس کا اہتمام کرنے میں, کیونکہ بہت دفعہ اذان ہو رہی ہوتی ہے لوگ باتیں کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں یا اذان ہوتی نہیں, یہاں تو خاص طور پر مسجد کی اذان نہیں سنائی دیتی گھروں میں, لوگ کہتے ہیں شور ہوگا, ڈسٹربنس ہوگی, اذان بھی بند رکھو. کم از کم دن کا ایک وقت تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کے گھر میں پوری کی پوری اذان گونجے. تو موبائل میں آپ کہیں اوپر والے کسی ایسے کمرے میں یا کسی ایسی جگہ پر یا کچن میں کہیں لگا دیجئے کہ جہاں اذان ہو تو پھر سارے گھر میں ایک طرح سے آواز آئے, یعنی اذان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ پہلی صف پوری کرنی چاہیے. کچھ لوگ جلدی جانا ہوتا ہے ان کو تو وہ پہلی صف تک نہیں آتے, حالانکہ جگہ ہوتی ہے,
تو اسے پورا کر لو اور پھر اس کے بعد پچھلی صف میں، کیونکہ آپ نے فرمایا جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا، یعنی پھر وہ نمازوں سے ہی جائیں گے. پیچھے رہتے رہتے انسان پیچھے ہی باہر ہی نکل جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے. تو جو لوگ امام کے قریب ہوں وہ زیادہ بہتر ہے نماز ادا کرنے میں، اور سمجھدار لوگوں کو امام کے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ بچے وغیرہ اگر کھڑے ہو جائیں ہنسنا شروع کر دیں یا کوئی مسچف کریں تو امام کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے. ویسے بھی مجلس میں آگے بیٹھنے والوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے پیچھے کی نسبت، اور پھر یہ کہ جمعہ کے دن بھی امام کے قریب بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، اول وقت میں آیا، خطبے میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کے آیا، سوار ہو کر نہ آیا، یعنی پارکنگ دور کی، امام سے قریب ہو کے توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی، یعنی انگلیاں چٹخانا، کھجانا، ادھر ادھر دیکھنا، اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا. اتنا بڑا اجر ہے. لیکن بہت سے مرد حضرات خطبہ تو میسی کر دیتے ہیں، یا ایک رکعت بھی پالے ہو تو کہتے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک رکعت بھی مل گئی تو نماز ہو. اصل بات یہ نہیں کہ نماز ہو گئی، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے کمایا کیا، کیا لے کر آئے، کتنا پروفٹ کمایا. گیارہویں چیز اس سلسلے کی یہ ہے کہ نماز میں نرم کندھوں والے جو ہیں وہ بہترین لوگ ہیں. نرم کندھوں والے سے مراد یہ ہے کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے آگے ہو جاؤ، آرام سے ہو جاتے، اشارہ ہی کافی ہوتا ہے ان کو، ساتھ جڑ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ. اور اسی طرح نماز میں دوسرے نمازیوں کی رعایت کرنے والے. صحیح صف نماز کا حسن ہے، اور جماعت کی نماز میں صف جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے، یعنی اس کی درستگی. تو صف کو پورا کرنا چاہیے، اور جو صف ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملاتا ہے، اور جو صف توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. دلوں کی درستگی کا انحصار بھی صفوں پر ہے. اور صف نہ بنانے کا نقصان کیا کہ شیطان ان میں گھومتا پھرتا ہے، نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، چاہے وہ نماز کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اور عاجزی اختیار کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، ان کی عزت اس کے یہاں زیادہ. من تواضع للہ رفعہ اللہ. پھر اسی طرح یہ کہ اس شخص پر آگ حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا نرم اور آسان ہے، یعنی جس سے معاملہ کرنا آسان ہے، جو آسانی سے بات مان جاتا ہے، آسانی سے عذر قبول کر لیتا ہے، آسانی سے معذرت قبول کر لیتا ہے، یعنی آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے ہمیں روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کی بات پہ توجہ بھی دینی چاہیے، اس کی بات سننی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی بات کر رہا تو آپ اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں، نہیں. تو نرمی اور توجہ یہ سب مومن کے اچھے اخلاق میں سے ہیں. اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی غل نہ ہو، کوئی بدگمانی نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، عام الفاظ میں چڑ نہ ہو. ان کی کمزوریوں کو تاہیں کو معاف کرتے جائیں، دلوں کو صاف رکھے. ربنا انک رؤوف الرحیم. اور پھر اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور. یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. بارہویں چیز اس سلسلے کی ہے کہ عورت کی بہترین مسجد، بہترین نماز کی جگہ ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے. عورت کا لفظ ہی چھپائی ہوئی چیز ہے، اس کا سطر اس کی زینت ہے. تو عورت کے لیے عزت کا مقام، اس کی امن کی جگہ، حتیٰ کہ عبادت میں بھی بہترین اس کی جگہ جو ہے وہ اس کا گھر ہے. یعنی جتنی وہ باپردہ ہو کر نماز پڑھے گی اور یکسوئی سے افضل طریقے سے پڑھے گی، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ازواج مطہرات کے گھر کے ساتھ مسجد، یعنی گھر کا دروازہ کھولے تو مسجد کے اندر سٹیپ ان کریں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتی تھی. ہاں اگر آپ مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو پھر مسجد میں ساتھ مل کے نماز پڑھ لینا، اس کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ عورت کو اس بات پہ اکسائے کہ وہ گھر سے باہر نکلے. اور ضرورت کے تحت نکلنے کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت گھروں سے باہر نکل کے گھومنا پھرنا اور اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے یہ مومن عورت کے شعار میں سے نہیں ہے. اور اگر عورت مسجد جانا چاہتی ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. مردوں کو یہ کہا گیا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے روکو نہیں. یعنی اگر کسی وقت وہ مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو بھی اس کی اجازت ہونے دو، لیکن جب وہ مسجد کے لیے پھر نکلیں
تو پھر ایسی صورت میں خوشبو نہ لگائیں، پردے سے نکلیں، اپنی زینت چھپائیں اور اپنی صف جو ہے وہ اس کا صحیح طور پر اہتمام کریں، نمازوں میں خلل نہیں ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی. اور آخری چیز اس سلسلے کی یہ کہ

اب کی بہترین نماز اس کے اپنے گھر میں صحن کی بجائے کمرے کے اندر زیادہ بہتر ہے اور کمرے کی بجائے اندر کی کوٹری میں زیادہ افضل ہے. یعنی ایک صحن ہے, ایک برآمدہ ہے, لاؤنج ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں گھر کا, اور ایک پھر اندر کا بیڈ روم ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے جس میں زیادہ توجہ کے ساتھ انسان نماز پڑھ سکتا. ام حمید ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا, یا رسول اللہ میں آپ کی میت میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں, مجھے زیادہ پسند ہے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں, آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے پیچھے. آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو, لیکن تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا حجرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے, یعنی بیڈ روم میں پڑھنا لاؤنج میں پڑھنے سے بہتر ہے, اور اپنی قوم کی مسجد میں پڑھنا میری مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز جو ہے ہزار نمازوں کا ثواب ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے اپنے گھر کے سب سے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی اور آخری دم تک وہی نماز پڑھتی تھی. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, آپ یقین کریں کہ جتنا آپ ایک کونے میں اور سب سے کٹ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے, آپ کو سکون آتا ہے اس نماز میں, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی باتیں سن رہے ہو, ٹی وی چل رہا ہے, وہ خبریں اور میوزک سن رہے ہو نماز میں, تو یہ کیا نمازیں ہیں جس میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین عبادات کی توفیق عطا فرمائے. نماز ذریعہ ہے بہت کچھ اچیو کرنے کا, دنیاوی فائدے بھی اور آخرت کے بھی. یعنی ہم اس کو ہی مقصد بنا بس پڑھ لی, اس سے حاصل آپ نے کیا کیا, اس پہ نہ ثواب کی طرف توجہ ہوتی ہے ہماری کہ اس سے کوئی درجہ بڑھے گا, نہ اس کی صحت سے متعلق کوئی ذہن میں چیز ہوتی ہے, نہ اللہ کے قرب کی, بس وہ پھر خالی بیرون نمازیں رہ جاتی ہیں. جیسے فاسٹنگ جو ہے, فاسٹنگ اٹ سیلف ایک عبادت ضرور ہے, لیکن وہ ذریعہ ہے تقوی حاصل کرنے کا, ٹھیک ہے نا. تو جب تک آؤٹ کم ہمارے سامنے نہیں اور وہ ہم اپنا ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ وہ ہم نے حاصل کیا یا نہیں, تو بات نہیں بنے گی. اس پہ نظر ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم سب کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے, تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں, یہ ہم کیوں آتے ہیں, کیوں بیٹھتے ہیں, کیوں سیکھتے ہیں, کیوں تر و تازہ کرتے ہیں اپنے علم کو. بہت سی باتیں تو پہلے سے بھی پتہ ہے, بار بار بارش کیوں ہوتی ہے, پانی تو ہے زمین میں کافی ہے, وہی نکل آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو ایران جو انتہائی اہم دورو مکمل ایران امریکہ حتمی معاہدے میں حکر یک برائی آئی ایس پی آر موجب چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایران جو انتہائی اہم دورو مکمل کیا فیلڈ مارشل سالسی جی کوششن طور ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کیوں ملاقاتن دوران خطے میں چکتاڑ گھٹائیں تعمیری رابطن کے ہتھی دین تے خیالن جی دے وٹھی ایرانی قیادت علاقائی مسئلن کے پرامن حل لائے پاکستان تعمیری کردار کے سہارایو فیلڈ مارشل جو دورو خطے میں جاری چکتاڑ کے خاتمے لائے سفارتی کوششن جو حصہ ہو ملاقاتن میں ایران امریکہ حتمی معاہدے ڈاں حکاری اگ بھرائی تھی ہے।

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قطری امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی وچ میں فون تے رابطہ خطے کی موجودہ صورتحال تے خیالن کی ڈیوٹ امریکہ قطر پاکستان کی سفارتی کوششن کی حمایت کے ورجایا خبر ادارے موجب بنی اقوام مسلن کے حل لائے فعال سفارتی رابطہ برقرار رکھنے کی ضرورت تے گال بول کئی سامونڈی رستن کے تحفظ توانائی سپلائی نظام کے بنا رنڈک جاری رکھنے والی اہمیت تے بھی زور دینا ہو قطری وزیر اعظم جو ایرانی پردہی وزیر عباس عراقچی سا فون تے رابطہ امریکہ ایران میں جاری گالین میں تھیندڑ اگ بھرائی تے گالیوں قطری وزیر اعظم عباس عراقچی سلے جو حل گالین ذریعے کڈن تے زور بھریو عباس عراقچی صورتحال تے عمان جے ہم منصب سا بھی گالی سفارتی کوششن تے غور کیا ہو وزیر اعظم شہباز شریف 4 ڈیئن کے دورے تے چین پہنچی ہو ایئرپورٹ پہنچن تے وزیر اعظم جو چینی اختیارن آدر بھاؤ کیا وزیر اعظم چینی صدر وزیر اعظم بین سے ملاقاتوں کند پاک چین لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں تھیں وزیر اعظم چین سے مختلف شعبوں میں سہکار کے ہتھی دین جا خواہشمند آئیں شاندار آدر بھاؤ کرتے زی جیانگ صوبے کی قیادت جو تھو رہتو آیا لائسنس مفت عورتوں کے پنک اسکوٹیز دین والی تقریب کے خطاب کرے سینئر وزیر شجیر الہ میمن چوتھا سندھ حکومت وڈا منصوبہ دینا ہے صوبے ملک کی ترقی لائے کم جاری رکھا سی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو ایران جو انتہائی اہم دورو مکمل. ایران امریکہ حتمی معاہدے میں حقاری اغوارائی. آئی ایس پی آر موجب چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایران جو انتہائی اہم دورو مکمل کیا. فیلڈ مارشل سالسی جی کوششن طور ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کیوں. ملاقاتن دوران خطے میں چکتان گھٹائن تعمیری رابطن کے ہتھی ڈیئن سے خیالن جی ڈے وٹ تھی. ایرانی قیادت علاقائی مسئلن کے پرامن حل لائے پاکستان تعمیری کردار کے سارایو. فیلڈ مارشل جو دورو خطے میں جاری چکتان کے خاتمے لائے سفارتی کوششن جو حصہ ہو. ملاقاتن میں ایران امریکہ حتمی معاہدے ڈاں حقاری اکبرائی تھی ہے. امریکی پڑی وزیر مارکو روبیو ہے تو ایران سے گالین میں کچھ اکبرائی تھی ہے. امید تا ایران جنگ کے خاتمے وارو معاہدوں اج ہی قبول وٹے تھی سکے تو اج سب یا کچھ ڈیئن بعد اساں وٹ اعلان لائے کچھ ہوجائے. ان کا اگ مارکو روبیو تو فیلڈ مارشل سے لگاتار رابطے میں آئیں. ایران سے جلد معاہدے کی امید ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی وچ میں فون تے رابطہ. خطے کی موجودہ صورتحال کے خیال کی ڈے وٹ امریکہ قطر پاکستان کی سفارتی کوششن کی حمایت کے ورجایا. خبرو ادارے موجب بنی اگواڑن مسئلن کے حل لائے فعال سفارتی رابطہ برقرار رکھنے کی ضرورت تے گال بول کئی. سامونڈی رستن کے تحفظ اسٹریٹجک آبی رستن کی سلامتی یقینی بنانے زور. عالمی واپار توانائی سپلائی

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔